sun geeks. Freakar när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blir sandy. Stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa.

Is hjärtesak. I druer är det C-vitamin och antioxidanter som är gott för immunförsvaret och hälsa dig. Och det som är gott för lommeboka är att Kiwi Plus-kunder alltid sparar 15% trumfbonus på all färsk frukt och grönt. Nu får du 500 gram röda eller gröna

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.